0: sayang.
1: Loh loh loh. Piye to, Mas? Kok ngono?
0: Ya sik.
1: Ora ngono sing bener.
0: Sumpahe ngati.
1: Iya iki lah.
0: Ngono.
1: Ya.